0: palema.
1: Itingulanga no palema. Na liale nyenemi na sangondoti tingulanga no palema. Wempe tulangage no palema.